vunnit har snärt många i sitt garn. Om nornorna har spunnit eller vi bestämmer själv kan bara gudar veta, men fortsätt ni och välv. En värld som inte brinner, som man kan andas i, där vattnet går att dricka och som

bara vill ha ytlighet och flärd. Men att vi är bror och syster, barn, far och mor och vän. Men starka krafter styr oss, så vi får kämpa än.